0: soon as you start.
1: Obia kame ho na ye shire rade nyankrom po de ye mane de so na ye nyene kese sabre ye krado ye bebie ya no ni

tibia tubi ni watɔ ana sɛ wo dia ye dia ne mo dia ne ye ye wo kejetia gate 11 store number F3410 ehɔ ana chedi spices wo tibia tubi bebre atɔ freya number we so 0244 0244 831 831 897 0244 831 897 897 na ye somo sompa aha for no community bank se men kan chao se nyame bra na ye de bank jumedie ni nyina somo som esa se bank jumedie padia e ya ha for community bank ye ne be mawo bank jumedie nyina mawo sika so aban fa so bra ha for community bank na ye somo bank jumedie bia

0: Amaya de shee gana mama baby bia wote menka ewe yi mama mawa ha na mimisa sede wopo mu esitie adumbi abo adum so ma ene tachere madai abo dwimu na de eke nyina ne saseda aseda aseda aseda enka twedi ampo nyankopon se wahu ye bobo sa every juada ebenada wukwada ya wada fiada edu seya we thank God it's Friday na chese efiada ena edru suo no memo akwaba na me chechea o chechea o chechea o sabre udu kejeti ya Dubai anyasam ketu akura ye emani mema muwejwe imu na nchina mfo meko fo entosu fo donko mifo nyina obia naso etie obra nshabani wisdom adaroma mema mwenyina majuma juma juma nyakupo nshwadi ya muye bia so ya namo se ene madaji ya mudi afemi yei sanso ene jahuduo mu offices ahoduo mu amotete mu soto ano fita fuasa fufitem chese Sankofa Radio 98.9 ewo takrade ena faith Virginia USA so wonum de yatumu a wutie bibia meka se yakopo won shrawo yeda se epa ha eye shrawo 104.5 jumedie no yatudi obra na waje so se no ne de wan kasa wayere wo hu na wabo muhudonti ene wo ha meji ede ohima bi obo sentin wa kakra bi a wo me ho bia no me de be ma wo na me de ma no akopem dan ne chese asa akodana no nti o se cha cha ne chese asa kra ya dem live e o Facebook me pa cho odu Facebook anwa bo yishwa 104.5 a refone wo ho dada class captain compound prefect obia wo ho enti bra na ye nyina ye nyema ne nyefe YouTube nso na opa to make akoh ye ho ye nshwa TV wote da mu tie radio pese o hwe me wunie me nie na se wuhuru me dia for TV to Adom TV na se se no ye se ye nua no mu a mo ma ye busy no asojafo obi wo ho wo ne office wati ya se wie yi ma body se na mechia e komodo na na edujemfi na na piao aposifo ye chechia mo mbu adwuma nanso ya pese mutimi hwe ye na mutie ye nti ye de atoa mo TikTok ne so etudu TikToker na obo isra 104.5 e wa good ye na de funi kwa wa na wo power tap and odon se bobo so sa na chese wani agyede ekwo ne so wadwen kyerɛ nso obetimi e de afa honom obo official ohima bi bi ni ye bi eno so dem live e wo TikTok anaso ohima bi no wa ni nyina no e dem den yaba no ne yaba efia danki entufo nanso me kyerɛ obi bi kakra bi na de atukotuko ma nante e de ama me na ade a me ka kyerɛ onyina ne se wo bua nipa ya hwɛ nipa ko a wo bua no ne ye enyo bia no hia mwa ye wo kure yi mu na nche ya IGP Inspector General of Police akwachi oni intapo kabo mu a wo makwachi abema bi fi Dubai de ntia opanyini bi one ne yire wonu mafa no senke ohiamwa enti nkontra wonu munchen ne ba no didie bia ma no bia di ohiamwa yaboa no wakum wonu de di kan wasie wo mu wafa assessa eye wo mu dia no wo de adwane akodi wo enei soto awote ano wo hu abema bi oyo mobo ana odi moboro hunu afa no se onyahwe wo mene na mhana me poma mama ne bibia di enye obi ana yeboa no obua ni pa hwe ni pa ye fisa wo sra dia ni sunku onyanya na wo pe no na ofa ne ho adwene wi ade ode beye wo no ure kura mfi enti mesre wo bu ani pa we ni pa ye awade mu we ye e wo nua mabusua mu me ma me nua ba bi wo ye ndi enna wo mo ho kire mo ba ye ne nkate na wo mo do me fese mde ne ba me nche we ye kaka me de ma onyina ne se fa ni da ho nante be ye ye a so pe so bu ani pa hwe ni pa ko a wo bu anu no e ye kakra me de ma ho na de akodi weekend eno no evangelist the graft are there what na say why ne what is it
1: nine ma
0: bibi ai fine
1: yakopo nti matamfo na ebre
0: sa ho bibi a de dem
1: obi o time bi ebre but madofo ani age
0: oh pia eh kama
1: bibi madofo ani age
0: okay yes wo bo ani pa we ni pa ye
1: nine ma that's right and am beka ayi sashi
0: sashi ni eko yo
1: na beko sashi
0: okay so we do bit me aka
1: oh me okay. Me ti se finize mane anyi
0: anyi
1: fra
0: french enso kwa
1: yeah. Da bi french wo ye wo anyi okay. Anyi ni we within french
0: yo
1: ananze maye within sehwe
0: mpacho yo yenko
1: sa o mi ensan kasa eslipo
0: aye
1: na mpese mtire mu se mentie kasa
0: mentie se
1: eh na ima
0: yes
1: benwa yo
0: ah
1: benwa yo
0: benwa yo
1: abukaso
0: abukaso
1: ni aso apa ye
0: ni aso apa ye
1: benwa yo
0: okay
1: kadi machi benwa yo
0: benwa yo
1: abukaso
0: abukaso
1: ni aso apa ye
0: ni aso apa ye
1: ni aso apa ye
0: ni ah
1: ni aso apa ye
0: ni aso apa ye
1: Ebiana. Soswan.
0: Soswan.
1: Oteswante.
0: Oteswante. That's what it's about.
1: Oye nipa boni.
0: Aha, yo. Okay, okay.
1: Tinaima. Se nipa. Oko bi abata ahuwa. Uwo no oche. Eni nipa na okana abata ahuwa.
0: Eh, hmm.
1: Naima. Abibifuwa wo jidiye fun bi ameti ye mehiwa mwana ye mwana.
0: Eh, dini yo.
1: Omutu mi unipa ne. No adona to the sense o tumi kana asem nyina akyere no ba bia na asense nyina ho
0: bani a wadi nyina wo ba
1: that's so
0: eh
1: o ka hini kizekaya
0: mhm
1: urade ka tye nse da obema watamfo ohunu
0: mhm
1: wa ho oden no that day na e betu afa ho so
0: mhm
1: and babylon le buke neze chi obetu fo omu nyina ye se di osi do wo mo be sra no
0: na
1: okwo kire wo mo
0: something so sa
1: that's so
0: sao
1: enti na ima
0: oh
1: ni pa de ya Obe mo bia ben wa. Na he mama ne mfam.
0: Okay. For the trial.
1: Obe ko bia bata ho. But man God.
0: Okay.
1: Na he ma ye donipa, ba ye manipa God.
0: Yo.
1: Ye peni pasem, but man God.
0: Okay.
1: Ye nindi pan nante dom, ba man God. Oni pa bi wona wi sa God ni fi wa, oben wa wo mu. Obi wo ho na oba wa. Na he ma otu sesi obi animu. But o ma God no ye too close ama obi atumi ba onche
0: ya. Aba ho drosa wo she nyina.
1: O na so he ma kro nya obi ya.
0: Yeah.
1: Enti nipa de ye ma nipa God.
0: Okay.
1: Sometimes do ba bi no tra tia no. Se me do better had ye.
0: E ma ho.
1: That's so.
0: Pia! Enti asane mo go so ni weka. Okay. Because nya de wo bi bia ka. Ah. Saka se bi ani wo wote enti no. Program no so wo kasa be na ate.
1: Me.
0: Kasa be na ate dey fie na kasa be na ate.
1: Kadia me kaye no kan house me nka fantini a wo fantini a ye nyi wo ha etu me kan fantin po fantin fantin e de me atima ye kaye fantin e de ma kasa no kra nya de ame eta sa eh na ye ye anya ma ma me shwo ni so oni me kan tabi oni we ni ya bi ya bi ya ko amse wo feedback o enrada ye papa ya wo fit pando ba ye
0: na ne baba ya wose wo ye adwuma wo Goyle filling station ma ewi ase ya were ma hu se coupons bi a wo dum de ye adwuma wa reprint bi according to managers no ene na assistant a woni ne wo ho ye de ye wo ha se obi obedwa to aye bi a ye beboa no na ya ma ne nyahoto enti na ye sha ba ya no se nka nondui wo mra producer friend no wo se Wanti mi mao. Wa yedi obeti biya ba nyadi obeti miyaba. Eti miya miti yei. Wobiye ni wobeka riyam mati ya si. Asam no. Me uhuru minse ni fani begum yina efri mu. Diye nanka mepe ni se papa no kura nyena sini mu ba. Eti nkiye yi papa ni efri mu na akokura. Wanko di ni hiya. Anyene ni hu. Eti sabaya ni si wo mati ya. Anye na midi isi ha. Eti nkira wa diya maye no. Si nyadi ya. Wobeti mi aba. Nti ya de konko ho ni ahwe de ewo etwe ma me konko ma edi kan na yenni kwa mensa ene efiada ena wode nasemu afridia nkwanta ton wode ebedan ye me mara kwaba na mabisa no se ede na wie wode na papa won te say Mr. Ojiso kasa kasi o yesa me ntehwe pacho wada
2: pacho mate
0: yo yenkoi ewie
2: Ready, morning.
0: Still, I'm in tears. Make me water, nigga.
1: Show your voice.
2: Hey. Menino, intimi,
0: kasake se. Ade wanti apo.
2: Ah, wanti apo.
0: Kafra, but you
2: mean kafra? I mean apo yina ano. Me kasa au from dada. Ni woman se meje kuku asasi ebuni. Se mi duya kuku na. Nana bi na de maam ye fre nana akusi adonsa se kwi donsa su na de maam se menye ne ye nche 2008
0: okay
2: enti me do fu no e duru ba bi ana mete na m papa yi ba ye se asase ne ye ne dia enti me ka kire nse se ye ne dia dia ka o ma me nche ke ho kan man ntia
0: na asase ne ye dodo wo sen
2: omude ma me de no musi ye sisi kes but ikususu ye no ye be chene ikususu ye no yo o chene si ye 10 and half
0: 10 acres 10 and half acres okay to aswe
2: nti papa no ba ye no me ka se e ka ma bonu ko me cheke ni ntua ma me no se me nya madwuma edu ne cheso a me no mu cheke ro beje me se mate nti wasa ba de tosumi no wase wo ye adwuma ye wo adwuma me se mate nti wo ma me ye adwuma no edu ba bi ma nya nwi kra na akasa akasa ba asase no so ma me no de ma me no ndi nana no owu am na ka ne baba ti ne baba no ni na se eni nya akasa akasa bi na ma ma me ne ka se nyina so nyede enche afu nti sa tam kura no mabbo afena na no mabbo ba bi atodwe nkete nkete
0: atodwe ne yede ade a
2: eh kuku no wadua no wede na bana abana hyehye fom saa no
0: okay
2: ti ma yi gina so chee na nkete wa bedi me ho no mfa akese ye no nti mu chee kuru mu sisi me omo mu die ni mu ko ye nyina aka kire me se de menye bia memfa me ba na mfa saa se anye den a ma de ade ama mbia menye den memfa na mse mate ti emen dabi be na abo na itu te na me fun bele e piki ye na ye police ni mo su hiam police station na m ko enti m ko
0: e fa police station
2: bi an kwanta
0: yo
2: me ko ye na ye m papa yi ene asasi wura nana no ni kun na ne wo mo bi sam se mi ni m papa yi na m se ai mo bi sam se papa ba kun su mi ni na m se ai mo bi sam se die ni si efu m se memen dadi me kwa asoli nti die si efu m die me nim ni si wo ho no m se me asase na me yesu adwuma no me ho papers na m se ai m se Eduarda mfa me shi akomenda nti Eduarda na m di ko shi akomenda no ti wo ji ye na wo hwe ye no se oke wo die die ni e pe firi wo ho no ene se wo asase no m papers nti obetimi akọ ti me me kọ no pipin na abusua panyin ne ye den eba ti abusua panyin duru ho no ne papa yi na me de me pie koy san se me me de ane se pipa na no mu ye den mo pe na mpi koy wo ma e ko mfan se be bo sumi ana bo sumi mi ni me ko fu me ba na me re se asasi ran na na no aba ho se papa yi se won ne du ku ku fu na me kram ka se ambre me de asase ho kasa de me nye den mempe nti papa ne do ya obefa wanye dey omfa na me yere ni masese a wako bidisi pa uja mu bia fa na msu madu kodo metuye ke skrama me de achena we na mde cha na ye dey e den duru ye mu gum so na mde me koye tim ko duru ho no umbi sam se mu asase no pepes na mse ai
0: ti wadi ka ko komanda ho baako e de obisa asase no pepes wo de achere no e na eh ho asama san ba biem eno so sa ko police station na
2: ahimfi
0: eno kwa ahimfi to aso e
2: nti mi yi kire omu no eno mus etu she week ti week in brie ni e sa ko shi aye nti om bi sa am se mi sha ase a me do fu no obi a ma se asase ne ye ne dia mi sha ase enso de papa ya ma mi duduru eti kuku ni bi ne papa ne ba aye nti me mi sha ase se mi kirim akosi amse o da bi me sha ase ndie obi ama nti meto aso anu twa ama no se oba ahemfi a ibisa asema ibisa n point point tina ama ma maye ibinem jina ho di no mse na ukodo fu ne nyi kukufu mama fu me kodo ne nyi kukufu ba nsu na no na ne bi ye den ewo nti nka me sa akirem se na mse me do ndie ne nyi kukufu ne me tuaso na no mutwa ama no no mbisa mpapa ise uwo na simbisa nti nem nim se mpapa ye beka se o na won kai se me ba afu mu hokora papa nsi woni ma simbisa na e sha ase police station die ni siye no ye no e ko afu mu honum na snap to a nsu ye de bodua eda afu na no sa
0: nsu ye de bodua nsu de se da na den ba bi na ende na won se de bodua
2: ai nana apape eda afu na no ntimi
0: e wo apa pe na bi da bi da dua nkwanta yo
2: nti ɛda afuo no ano saa meduru hɔ na snap toa ɛtwene dua bi ho wɔ hɔ no ama me deɛ meduru hɔ a ne matwam na makɔ afuo mu hɔ ne makɔyɛ m'adwuma nti ahemfie deɛ no saa bɛka ho no a mebrɛ a ne kaa sɛ
0: ɔne birbia wobɛbisa wo
2: nti mepie duru anim hɔ no maayɛ ba saa na megyina hɔ
0: deɛ nti na ne wayɛ ba saa
2: sɛ mmi deɛ memnim sɛ waba afuom hɔ bae ɔmu twa ama ne ɔma mma anyɛ dɛn ankasa nsi
0: nti ɛna sɛ ahemfie wokɔ ahemfie a ɛwɔm sɛdeɛ nananom ka no yɛdi asɛm a ɛbisa no point nanso sɛ wowɔ asɛm ka a wopagya wo nsa ebi anakyerɛ mempakyɛ mewɔ biribi ka na waka nti sɛ nka wowɔ pɛpa no sɛ wobɛka biribi a ka wobɛtumi aka anaa
2: mama me nkɔ ahemfie sɛ yɛdi asɛm ne kɔɔto koraa menkɔ hɔ nkonkutiamempɛ meyɛ obi a mempɛmpɛ
0: wo ho asɛm wokɔ wo nko ana wokɔ wamfa panyini bia obi a wokɔ ahemfie wamfa panyini bia nka ho
2: memfiri kurom hɔ no mfiri nkwanta hɔ no
0: yo toa so ɛ
2: nti mebɛyalee na mede kɔ mpaebɔ
0: na wankɔ hospital
2: mekɔ hospital
0: nana doctor se sɛ
2: ok yalee no hyɛ aseɛ no medwo nso sizi na m toilet siziyɛ nti mekɔ hospital na ɔmu yɛɛ na ɔmu twɛn dwo nso no na metim kɔ toilet nti na
0: ɛdeɛ momfa nkyɛ awi abɔ titiriyɛ mu a mode gɔbɛ no madama ɛyɛ sɛ adua no ne gare ne fra saa no a ɛne asɛm hyia serɛ paa yɛnkɔ
2: nti na ayɛ sɛ mekɔ mpaebɔ a na muma baako sɛ meɛnkɔ abɛsi mu ɛ ɔmokɔ mpaebɔ wɔ hɔ no na meɛnkɔ na mne no kɔɔyɛ nti sɔfo no duru me ho no ɔfrɛ me na ɔ sɛ meyale paa na msɛ
0: deɛ nti amama yɛ din hwɛ wo no yɛ sɛ wokasaa sɛ wobrɛ mete nyina mete wo home o nti na nka mɛka sɛkasɛkɛse paa because kasa no ɛda nyaa but ɔkasa a ne home no koraa no ɛnsi so papa toa so
2: ɛ nti sɔfo no yɛ na ɔ sɛ wiabu dua wɔ m'akyi nti wɔkyerɛkyerɛ yɛa baabi afuo da nneɛma a maduadua wɔ mu nyina ɔkae ɛna ɔkyerɛe nnipa a wayɛ saa no
0: sɔfo kɔ no ɛne ɛ wabɛn wo baa na bɛma
2: bɛma
0: bɛma ɛnti ɔka ne sɛ nakyerɛ wokɔduɛ ne ɔsɛ
2: ɔka kyerɛ m sɛ
0: fan sɛ wote nnipa no mu na ɔfrɛ wo anaa
2: na ɔ sɛ memmra nti mesɔre gyina na ɔsɛ obi abɔ dua wɔ akyi woni nnipa korɔ no ɔbɔ dua no kuku asase ho na ɔbɔ dua na ɔbɔ dua ne tan dua ayi wokuokuofo no da ha baabi a mkɔdu si nyina
0: ɔkyerɛkyerɛ na akoa ne abie
2: nti wɔyɛ na ɔka kyerɛ m sɛ yɛ na mekora mkaa sɛ ɛneɛnka wɔ meɛnkɔ ne na ɔ sɛ maayɛ sɛ mɛtɔ fu wɔ ama nso so ɔne ɔnya ho wɔtu kwan nti na yɛ friday
0: sɔfo a wɔno wahu duabɔ a wobɛwuo no wotɔ fu wɔ kora adena bɔ so ɔma
2: nti na yɛ friday ne monday mmaame baako ayi papa yi ɛwale ne ba mekora ne menim akyire ne mehuiɛ na mede kɔto n'anim mekɔɛ na ɔkɔ afu
0: sɛdeɛ wosi kasa a wɔbrɛ ntwa sɛ me tia deɛ paa nti na aba ha baabi a akɔduro so woakɔ asɔre ne ɛka kyerɛ wo sɛ wone obi anya kookoofo ho akasakasa nti nnipa no bɔɔdua aha nti deɛ na asi
2: neasi ne sɛ mehu papa yi na mede to n'anim ɔse a wabɔ dua nti yɛnkɔnkɔ dane ɛneɛ ɔno a ka sɛ wagye atom yɛnkɔ dane adua no yɛakɔ dane yɛdane yɛ stoo yaleɛ no a
0: tinamokɔdane ne fa hee pakyɛw
2: yɛkɔdane dua nkwanta hɔ a
0: asuo kɔ na ɔde bɔɔ dua no a ho hɔn ne deɛ

0: na ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye opia adiswa eba ye krom ha se ya asamka enya nwode enye kukukuku eye kasa sasa monoa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abraju madie so ye de katso de da ama
1: abraju madie ye de brao adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewa adum tv eni ishira fm so

Adi shima mama mu nyina adwo ema mo adwo ebiu Edibensha 104.5 FM enyumre ye kwa adum ekofa no nsia kase ebo na de ebabesom mo sabre die ame adum yasan abefie ye de enyumre ifie anka abesom mo die gya ifie no pabre mu ebisi sabre nyina no ye bo nyina chi e de ema mo bidi de kwasi buafo ama san nyina buafo ema mo nyina adwobio ye de nkabod som no e to amaso Abusia anyimre enka bossem a edi nkan no efri Ghana Commercial Bank wo mono mpanyimfo ho anode abase yemfa ento manfo titiri adwadifo nyina yemfa ntomu enim se se do djumadie etie da nyina no se enim se yekwo masue ye ewo dan mu na ye no makodi ngita ho afa yisi kasem ne adwadie ho se se no omude aba abontene so epie se wɔmo ne ɔmanfoɔ nsoso ebidi kasubom ɛwɔ wɔmo aboboa no nti dwumadie hyaseɛ ɛwɔ kumase adwa akɛseɛ akɛseɛ no mu bosom yɛ wɔm ne dɛ ɛtɔ so nson no ana wɔfiri aseɛ ɛtwa de ɛtwa mu yi na ɛkwa kɔsi ne dɛ ɛtɔ so dadu nwɔtwe ɛbɛsi fiada na ɔnkora nɔpa akɔsi sɛ anwummerɛ nɔnan ɛna dwumadie da biara wɔnom ɛhyɛ aseɛ na wɔkyerɛ sɛ wɔto wɔ nsa fra nkorankora nyinaa sɛ obiara bɛtumi aba bi na wonsoso waba besua niema efa usikasem ehun na wakyere dwadifo na mo hu kwa befa so ama wo sika no etumi agina na wabo ho ban mo dwadi odi na etumi tumpon ede ama wo no mo na dwumadie no ase no won beye free medical screening ana se apomde hwehwemu ede ama obi a obeba ho bia no onje utaku ana se sempoa na afi wakyere kye dwadifo no usikasem na afi niema hodo nsusu a wa prepare na so wa hyehye gu wo so de ba ba che eye obi bia ode no be hyehye sa adwuma die mu no wo be ba mu nti wo hu so wo mu apata ne si ba bi ana so wo mu ejigina ba bi wo mabodwa na wa koho na wa kuti ntempa wo de ma dwadifo so be ye musika sam ne modwadi ya mudie no e betumi akoso toti da nyina e de amamu obi nsusu ɛyɛ adwuma yi ni yɛ a wɔpɛ dankora baako ɛyɛ single room self contain ɛde ne ti ato mu nti yɛfɛwura nom wei de agent sɛm biara anim mu wɔ dan yi bi wɔ mmea ahodoɔ te sɛ bɔm so kentenkorɔ no nsaneɛ odium afei sɛ yɛ kyirikurom ti kurom kwaamo ana ato nsu n'ani bɛkye ho papaapa woyɛ fɛwura na sɛ wɔ dan yi bi na wopɛ obi de ama no a na wafrɛ number yi 0534 110957 na wo ne mpanyimfoɔ na afei baabi a obiara no wo de ato oni no animdeɛ adu sirei ɛyɛ ɛyie nkaebɔ a yɛde ɛɛtoa mo so

mamu nyina dwa mamu atena se ene nso so e da fofro ene ye fiada de nyame de aba bedru ni ene nso so ye sa ba bi o enu aye de bi brem o ene nso so ye de fofro na sa ba na ene na na show boy e wo fia ha na na ye bi zu fia so for santi zu fia e be yiri se benta na enyimre yi ye fia ni enchem ni enko Ampa me number 1. Eho asem bi asi wo honom. Eye asem ani enyan na mu oya. Teacher ni o teacher ni a wono ne kire nkwada de. A wo kire nkwada ma nkwada nyanim de be ya teacher ni a ni ntini wo man mu. Teacher ni de yenima de ba ye. Di ato no setie ni. Enyimre ye ni hu nkomo kakra. Eya semu

0: ati ade me ko gada usu okwa ho ma
1: wo no ne srema wo
0: wo ne onu obi osre ofre ne suma panyi ne besrema me
2: ne kina ma so ho no na papa no so na ehoho ye de
0: eh ti papa ne de onno o ne ti wonu papa ne so onu ne suma za to onu chebe ye beye sem no ma sa ha ana satam ene ne ne na emu aye funu satori ye kire ma na botweni a wo ni agoragwa ni edubo ni a wo tra twene wo set me wo o se be wo me kasina na se oduma na afo no obo twene na me bo ne twene ma no ana okofa me amba papa kwamenisi ne se kwamenisi o me na guruma me ne ba ku woni afre na ta kofia ta no potweni pentin the whole center where you attract me any more bar. What me ma?
1: Obo abo some journey.
0: Me catch it. And e kro kom. Wo putene sa anya sam kotoa. Ani ani be sia e. Ye sham se no da bi. Said akwa si botweni ma ne botweni na e da sneba.
1: Me go
0: na me free me kro fro na sa. Me me ntuno. Me na me ya ade na me koso na twa me je na twa na me botweni ni bi. Me bo wi ade na sa botweni se nyina honhun de ho de wanti ma botweni. Me me la na me wom no no. Yen fa duro ni bone yen se obi yen se no de ne ubusa
1: eno ko jeni
0: konfo na mesu anu no
1: eno ko jeni
0: eno de e memene mitrasa anda mewu na yakopon ubusa me ho asem
1: sane ma yenyina ntujiri se ubusa ho asem da chi se de wakan
0: o menem ne be majuma majuma na meye
1: wu waja ho
0: me pa cho o nya mewu waja ho na ho ana akire bo wasase so de obenya sika wu kwa de hia no so ubi ko de obesa ya de ubi ko menim doctor wa wu sisi ame no kasai Adamnim doctor obi wa doctor on wetima hwe obi amu obi a wonso no ntias no ntimi nwoi
1: Adam no ntimi shada me kogie dru me de ene de mi semo ne nko
0: eye meme payment de me peno no
1: that wo mu
0: me kreso
1: etrimode se etrimode
0: enye obi wu na emehi enye obi nti na me gie ye
1: nipa bone nti
0: me de
1: nipa bone fo obi nti
0: eye meme me sane me sunsu
1: otwema se dru no eye ofe
0: eye me na
1: se wo kuta se ade
0: ye etine nyina ba me fie o ye osuma bi eye nkoso because we come o kwa me kra ba ka cho se suma we dey papande dey nse money on timi chame for kwankoso me bo so for
1: kwankoso
0: debi debi debi
1: on your friend say
0: uwura godfather uwura me honoma on your godfather uwura me dem honoma uwura busumfie wa don't remember hoda uwura busumfie wa mo say be careful uwura mo say mo say uwura mo say say uwura mo say
1: on the ube brand san wa kofie
0: nso
1: to any brand na ko
0: nso makola kranko me me ye no djuma kranbo me unique na me say me cut da so
2: eh wo kan so jai
0: yeah aye meme dia me peno no me ko ye kirem na me hu ya na me gye ye aye obi an de otina ma wi ase me dia ne se wo ye wo djuma a wo dia ye wo djuma e wo asundue kwan so me so me nya me dia so cause meme o ken kan bible ne ba bi kra wo se obi abebu na tesere ne nyuma wo be ye ye site ye adan wo nya platform kase te se nyira e fa betena so na wo be ka asama sesa wo nipa adwene na wo antimi ankomfa no obi adwuma na betena abosonson ye kwase asem ene ne ye kire ene do mu ye nyira ye trick ene fa nko sifa sa ne ya me pe challenge no me se wo se nyira fa me asofo bi o so wa ben a wo se wo to me me show boy ma be gina ho me de me ho ba for de wo mere still wa fra nyira kire ko nya me meto airtime nya me ado abosono me menyiska Miniska kwa metu mato eta mwishira fembe the whole day, de yina metu mato. Wa metu nasi, ene wa pabwa ntine wo. Ye yina yina kamile sisi yeso, broga si yina amera. Yadiye biya wa timise biya mde bireno. Mi mene prufu se, aboso mfuo, ene ako mfuo. Minye unko mfuo. Wasi yadiye adiye bire neye, wasi wa ya mamire na wa tredo yame nisumai. Ene ye nipana sole, ebinsi da. Minye humbi, jise konfuo biwa hosa, anete konfuo kwa bechire. Ya dia do fa processing e bia be kokon funi abantem bi ya dia duro man kakakaka no ba wo mo mo so mo se nyankopon to mo sene nya me kasa wa kasa sole no wa sole se dia wo so wo se akra nya me se wo de me bo ntin akra nya me se wo de wo de video be kire mo se
1: wo nya ne obi a
0: wo nya ne obi a wo
1: so no nya accident
0: akwes na kasa mo bu no
1: adent e dabi
0: kasam jam ne pa bia no anom tramo akranya mo ha anom tramo
1: onom hwe
0: wonom wi
1: onom hwe
0: meme si wonom wi
1: oh
0: meme si akranya menom wi
1: onom wi
0: kasam wasam ne da ara ni fiafo wu no obapa wo maame wei onya mo wei na busafo bi wu o wasa akranya we se wo ho etna se etimi nya ne funu wotimi nya ne funu ana manfo da si meme ne dabi ye kromi ye to no kwasi Mujo suni de tramo for wa ho.
1: Bia num tramo ma.
0: Me se wonum tramo.
1: Onum tramo.
0: ewade wonum tramu o
1: we yedenom zo wonum tramu
0: ana wonum tramu woni pa de senia wuti wiase enye jimia
1: entu